0: para las noches dos sábados, dirigido por Laura DJ.
1: Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos.
0: Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. Just be careful, na na. Love ain't simple, na na.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Bequiños.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi, me lo paro.
2: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 907.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itaben. Alama, riqueza das súas paisaxes, orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itaben.
2: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Riquiños.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. Just be careful,
2: na-na. Love ain't simple, na-na. Radio Nova, a nova radio do Verdugo y Tabén.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, Anova Radio, Doverdugo y Cadén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: El archivo como un sueño, como un sueño el archivo.
3: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y tamén no 107.2 da FM. Contacta conosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo.
1: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: El archivo como un sueño, como un sueño en archivo.
3: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y tamén no 107.2 da FM. Contacta conosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.
2: Que no.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: a la mà. Riquesa de suas paisatges. Orgullo de suas gentes. Radio Nova, a Nova Ràdio do Verdugo i Tavent.
1: Xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Riquiños.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alhama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

0: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo.
1: Pois cando son as 11:21 da mañán, temos unha visita hoxe moi especial, moi agardada e desde logo moi desexada, non tanto por nosos ointes como pola persona que lles fala. Por Antón Xil, que desde logo pois está moi agradecido e moi alegre coa visita que temos hoxe aquí. Trátase de Ángel Rodríguez Lale, Lito de Coribantes, moi coñecido por todos vostedes por esos magníficos actuacións, festivais e sobre todo por ese recoñecemento que a nivel de toda a xeografía galega, me atrevería a decir que gran parte de España teñen pues, os Coribantes de Buchabade. Bueno, pois hoxe está aquí Lito para falarnos dunha moi boa noticia. Bueno, pois resulta que os Coribantes de Buchabade son finalistas aos prestixiosos premios Rebulir da Cultura Galega, que se van a otorgar, creo que no mes de decembro, no Concello Ourensán de Ramirás. Pero para coñecer un poquinho máis sobre estes premios, temos conosco, como decíamos, a Ángel Rodríguez Lale. Lito, moi bons días.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Bueno, benvido aquí a tua casa. É sobre todo un gran placer volver a falar contigo, e sobre todo con noticias como estas, que vindo de Coribantes non podía ser de outra maneira. Como é que acabades vos sendo pois nominados a estes prestixiosos premios a nivel galego e sobre todo con trascendencia internacional? Porque hai que decir que estes premios Rebulir están ligados tamén a un festival internacional de cultura popular, non?
2: Bueno, pois a verdade é que para nós é unha gran alegría e satisfacción, por suposto, que estemos aí entre os 20 finalistas deste ano 2026, pois no mesmo lugar que grupos en nomes tan coñecidos como Carlos Núñez, Tanxugueiras, Fillos de Casandra, Ardentías, persoas que son, como quen di, unhas dentro desta do que a música galega, pois persoas moi importantes. Estar aí para nós, pois como dixen antes, é un orgullo.
1: Hombre, desde logo que é un orgullo, pero tamén non se pode pecar de modestia, porque Coribantes teñen unha trayectoria de máis de 20 anos xa, que o tempo parece que foi onte cando empezaron, pero xa hai unha longa trayectoria. Desde logo incorporando pois moitas novidades, sendo pois innovadores na aportación de novos sons, de novas aportacións á cultura galega, ao folclore galego, á música galega. E desde logo, bueno, pois Coribantes, que empezou no seu radio aquí na comarca do Verdugo e tamén foi ampliando na provincia de Pontevedra, e hoxe xa é complicado pois contratar unha actuación, sobre todo ahora no Brán, con Coribantes. A que se debe todo ese éxito? Esforzo, traballo, a sorte?
2: Bueno, penso que é un pouco de todo, non? E o traballo, como ti ben dís, pois empezou de cero, e con eso, con 7 ou 8 rapaces, fomos dando saltos, e, bueno, pois por Coribantes pasou moita xente que bueno, que inda hora pois nos vemos e teño gana de volver, porque ao final sempre queda a porta aberta, pero a veces pois a xente pois vai deixando pois motivos profesionais, por motivos de traballo, de estudios, pero o importante en este caso é que nos admitimos a todo mundo, veña de onde veña, e o que queira aportar sempre está aí, a porta aberta. E como digo, rapaces de moitos concellos, porque empezamos en Ponte Caldelas, pero bueno, Alhama, Fornelos, Pontevedra, Barro, Vilaboa, o sea, estáse vindo xente de moitos sitios e todos aportan algo. E despois esa dimensión de que cando facemos unha actuación, pois que a xente lle guste, que quede contenta e que volvas para o ano, ou senón que alguén que este ali diga, bueno, pois estos quero leválos para o ano, e por sorte, pois temos ese tipo de actuacións en moitos sitios. De feito, hoxe vámonos a CEA, a Ourense, e mañán vamos a Guardia. O sea, puntos tan distantes, pero ao final levas o mesmo. Música de Galicia, pois con un chisco, con unha parte de innovación ou de, bueno, de xuntar outros instrumentos, pero non deixa de ser, pois eso, Coribantes, ou como empezou, e bueno, sempre estás dando saltos, porque ao final o tempo vai te poñendo no seu sitio e tens que ir cambiando, pero bueno, a esencia sigue sendo a mesma.
1: Desde luego que sí, está creando unha marca que cada vez está máis consolidada, porque isto comezou sendo, como quen di, pois unha escola, por decirlo de unha maneira, hoxe é máis que unha escola, é unha familia, pero non é solo eso, sino que é un auténtico espectáculo, é dicir, ver unha actuación de Coribantes, pois a verdad que hai sobre un escenario coordinado, bueno, temos que saludar de aquí de a Andrés Lorenzo, que tamén é un alma mater xunto a Lito, ese dupla, ese tándem que fixeron posible ese milagre, que desde unha agrupación pois modesta, pequeniña, de 7, 8 personas, 8 rapaces que decía aquí Lito, pois ora canta xente pasaría por Coribantes, así e a grosso modo.
2: Home, penso que máis de 200 persoas pasaron e agora tampouco podo dicir nin os que somos, porque cada pouco entran algún rapaz, algúns consolídanse, outros pois a mellor pois non, pero bueno, ao final temos en iniciación pois unha canteira que xa están debutando por aí e como digo, pois a mellor agora somos 80, 100, pois máis ou menos. E subindo, porque agora estes meses estivemos de vacacións para os pequenos, porque temos bastantes actuacións, como digo, e agora en setembro pois hai algún xa que aí cando empezades, porque xa queren vir a probar outros rapaces, porque claro, un valle dicindo outro, sobre todo cando están no colexio, pois un diga, pois eu toco aquí, pois eu tamén quero ir probar. Penso que todo mundo debería de probar, despois se lle gusta ou non lle gusta, pois é outro tema. Pero, como digo, pois moitos rapaces e a verdade é que estamos encantados do éxito e, sobre todo, eso, de que a xente queira acercarse.
1: Efectivamente, estamos falando dun éxito, un éxito que naceu da nada e que con todo o traballo, con esa dedicación e, sobre todo, con esa fé, creendo no proxecto, porque hai que decir que Coribantes creou un estilo propio. É decir, aquí esta música, así, tradicional, popular, pero estilo Coribantes. O sea, eu cando alguén me pregunta de fora dun concello que sea, bueno, iso de Coribantes, pero como son? Son gaiteiros? No. Eso é un espectáculo que hai que ver, non se pode definir, e aparte, bueno, todo o mundo sale satisfeito, sorprendido e alucinado. Pero bueno, saben vostedes que sobre o escenario de Coribantes hai gaitas, hai instrumentos dos máis raros que hai, buzuki. Eu a primeira vez que escoitei falar do buzuki pois foi precisamente na actuación de Coribantes, pero hai guitarras, hai violins, hai absolutamente de todo. É decir, se crea unha simbiosis entre todos os instrumentos, música e música, e desde logo o ambiente é fenomenal. Pero bueno, isto non levanta mellor algún tipo de, bueno, digo crítica, pero algún recelo por parte dos puristas?
2: Bueno, como sempre, todo é criticable, non? Nos facemos unha música que, como ben dicías ti, pois ten o sello de Andrés, que foi un pouco que lle dou ese pulo, esa forma de facer música, mezclando un pouco distintos instrumentos e dicir, bueno, pois isto tamén vale, podémolo meter. Ao final, a veces tens que cambiar pois tonalidades, porque non todos os instrumentos están na mesma afinación. E iso é unha parte fundamental que fixo Andrés e que está facendo Andrés, polo tanto, pois ele é a alma mater en ese tema, non? O que me preguntaba si hai recelos, por suposto, porque hai xente tamén que dice que a cultura ou as pezas estas pois que sempre son populares, que non se pode cambiar nada. E bueno, vamos a ver, es que estamos no siglo XXI e o siglo XXI non ten que ver nada co XVIII, nin que vaise avanzando, e temos que facer cousas sempre con esa tradición, con ese tipo de música e baile, pero darlle, pois eu creo que actualizalo, non? E de feito o éxito tamén está aí, de que a xente como non sabe o que vai a pasar, non sabe que vas a tocar, non sabe se vas a tocar, se tocas jotas e muñeiras durante 90 minutos, pois o mellor quedaba solo, penso eu. Entonces, bueno, que lle metas outro tipo de música, como pode ser, pois, que si paso dobles, que si unha pa bailar a xente, outras bailamos las nós, que sea dinámico. E eu creo que eso é un pouco o éxito de dos concertos, é un pouco eso, non? De que a xente dun ano a outro vas aos mesmos sitios, pero levas outro formato, levas outras pezas, levas outros bailes. E, como digo, hai en sitios que levas indo 10 ou 15 anos seguidos e vamos todos os anos. E todos os anos nos contratan e, pois este ano é distinto do ano pasado. E iso penso que ten moito mérito, Andrés, de que lle inculca aos rapaces de que hai que aprender 6 ou 7 pezas de un ano para outro e as aprenden. Entonces, bueno, eso, esa forma de cambiar, de facer cousas distintas, é tamén unha das máis importantes para que non se aburra a xente nos concertos e diga, oi, pues isto me gustou. Entón, bueno, aí estamos.
1: No, e aparte o éxito tamén é certo. É dicir, gusta a xente que lle gusta a música tradicional, é un espectáculo interxeracional. Gusta e aplauden xente, pois, ao mellor de 60, 70 anos ou máis, e rapaces novos, pois, que se acercan por primeira vez, pois, a este tipo de música. Eu creo que eso tamén é digno de alabar, e creo que tamén aí debe estar en base esa nominación. Estamos falando con Ángel Rodríguez Lale, que é un dos directores, dos creadores de Coribantes, que, bueno, témolo aquí, encantado da súa visita, pero que temos que decirlo. Acaban de ser nominados ao Premio Regulir da Cultura Galega, é finalista, un dos 20 finalistas, entre, bueno, músicos de gran prestixio a nivel de Galicia, e que posiblemente sean uns dos candidatos máis fortes a obter este premio este ano, que se vai entregar, creo que en decembro, non?
2: Sí, normalmente sempre unha gala que se fai en decembro, en Ourense, no concello de Remirás, como digo, sempre se fai aí, non sei como se fai a votación, porque eso creo que, bueno, está ligado con coa Xunta de Galicia, son prestigiosas as persoas que fan as votacións finais, e nada, para nós, como dice antes, é un éxito estar aí, que che reconozcan a labor que levamos feito durante estos 21 anos que desde que empezamos no 2005, e que pouco a pouco, pois, que os rapaces que van vindo, van saindo, rapaces que son de un concello, de outro concello, que non se conocen, o sea, ao final estamos facendo non solamente un grupo cerrado, sino un grupo moi aberto, donde hai, como digo, músicos de bailaríns de moitísimos concellos. De feito, hasta temos algún que ven do Carballiño. Quero decir, cando ves e ves que hai un montón de grupos polo camiño e ves desde o Carballiño, é porque che gusta o ambiente, gusta che o que faz, e ese é no que nos temos que quedar, non, en estos anos que nos, pues, en España, que prácticamente fomos a todos os sitios, a todas as provincias, acabamos de vir ahora de Ciudad Real, Francia, que temos a outro que posiblemente vayamos outra vez para o ano, Portugal. Es decir, nos espallamos un pouco a cultura galega, cultura da zona esta, do Verdugo e Tabén, pois un pouco por todos esos lugares, non? E para nós eso é enriquecedor, sobre todo orgullosos do que facemos, non?
1: Claro que sí, orgullosos vos, e nós máis todavía, porque evidentemente ver que os veciños nosos teñen esa trayectoria, desde logo esa proxección é moi importante. Pero bueno, non é solo a vosa actuación en diferentes provincias de España, tamén en Francia, en Portugal, esa presencia internacional, sino tamén hai unha serie de discos. Cantos leva de xa?
2: En este momento levamos 3. O último saiu despois da, tiñamos unha pandemia, pero bueno, non se pudo sacar, que é A Ponte da Música, que un pouco é o resumo de do que é a música e o que debe ser, que debe ser unha ponte, tender pontes entre distintas culturas. Non é o mismo, pois, que toques aquí, que toques en Andalucía ou que toques en Francia, pero ao final non deixa de ser música, e a música une os povos independientemente de outras cousas e outras que teñen cada un unha cultura, pero creo que dice bastante o disco este de da Ponte da Música, que debe ser eso, ponte de unión.
1: Eso é un tema moi importante. Bueno, os que temos rapaces ou fillos que fan deporte ou están en algún equipo, sempre miramos como con admiración como realmente os valores, é dicir, cando un xoga nun equipo de fútbol, estáse formando como persona. Pero eu, o que sempre quedei aquí asombrado nos programas que dirixías aquí desde Radio Nova, era esa solidaridade que había entre os músicos, ese entendemento, esa familiaridade, esa hospitalidade cando vos ides alá, cando les veñen acá. É dicir, os músicos parece que tedes un sentimento humano máis desenrolado. Que pasa con eso?
2: Bueno, eu penso que coa xente que estamos relacionada ca música, co folclore en general, parece que nos coñecemos de toda a vida. De feito, cando vas, aunque sea unha visita privada a calquer sitio de España e falas con alguien ou lle mandas un mensaje, estou en tal sitio, a xente volcas. Ao mellor tes un familiar e seguramente ni non molestarías. E con isto é distinto. De feito, temos con algúns máis ou outros menos, pero xente que ven aquí agora de que nos coñece, que nos vamos alá, pues con grupos de Cáceres, por exemplo, que temos moi boa relación, eles veñen aquí ás festas, nos vamos alá ás deles, e ao final se crea pois como se fora unha familia. Che deixan a casa, che deixan cousas que dices ti, bueno, é increíble que estas personas que as conocemos de fai uns anos e parece que levamos toda a vida. A música é eso, a música é solidaria, a música faixe falta un gaiteiro, faixe falta, non hai problema, non é como en outras cousas da vida que parece que estamos divididos entre os que pensan dunha forma e pensan doutra. Aquí todos pensamos o mesmo, estamos encima dun escenario.

0: que están a ese máis alto nivel de toda Galicia. Bueno, que pasaría si chegado a decembro, bueno, Coribantes da a campanada?
1: Bueno, para, como decía antes, para nos estar aí xa un éxito, falar, estar con estes compañeiros de estos 20 elixidos que son profesionais e que levan toda a vida na música, pois parece que somos os máis pobres, porque, bueno, non sé, somos un grupo, como ben falábamos, de rapaces a rapazas. Hai algo maior, porque ao final a edad tampouco pode ser un impedimento para un proxecto que todo o mundo ten cabida. Pero bueno, somos, como que di, pois, ao lado destes monstruos da música, pois prácticamente non somos nada. Nos facemos o que podemos, nos divertimos, porque eso sí, seguro que nos divertimos, e tamén queremos participar, que participa xente que nos está vendo, que o pase ben. Para nós é primordial. Os premios, bueno, pois a nadie lle amargo un dulce, e que seas elixido entre os 20 finalistas, pois de todo Galicia, sabendo que hai miles de grupos, pois para nós é importantísimo. É como un pulo de decir, bueno, estamos facendo as cousas medianamente ben.
0: Desde logo que sí, xa o propio feito de estar nominados é un auténtico recoñecemento, un premio en sí mesmo. Xa para rematar, Ángel, bueno, e agora que? Que se mira cara ao futuro? Porque Coribantes agora xa é un auténtico buque insignia da cultura da música popular galega. Cal sería o futuro polo cual estades a pelexar?
1: Bueno, os pasos hai que darlos firmes, pero moi pequenos. Nos tampouco aspiramos a facer e vivir desto, sino que simplemente nos estamos poñendo as bases para que o futuro se sintan orgullosos deste grupo, que empezou, como decíamos, da nada, e que dando pasos pouco a pouco pois está, pois eso, codeándose, que te chaman xa de concellos importantes, xa non tes ti que a veces ir ofrecerte, sino que xa te chaman. E para nós é continuismo. Nos temos pois uns profesores que son alumnos, que é unha cousa que tamén moita xente lle extraña, de que os propios profesores sean alumnos, que paguen as súas cuotas e ao mesmo tempo que den clase. E despois sobre eles, pois eso, está Andrés, que é un pouco que coordina o tema musical. Despois o tema organizativo, pois en este caso recaeume a min, pero bueno, detrás tamén teño moitas nais e pais que axudan e botan unha man, porque senón sería imposible. Esa armonía entre todos, pois é como o buque insignia de Coribantes, que todos colaboramos. E empezando, como digo, desde o profesor e os axudantes que están con él, que son alumnos tamén, que tocan, e a directiva, e xente que non sea da directiva, pois que sempre botan a man. Entón, pois bueno, eso é o máis importante que temos en Coribantes. De cara ao futuro, pois eu penso que, como digo outro, as cousas que funcionan, pois non as debes de tocar. Eso dicían, pouco a pouco ir dando pasos, e claro, antiguamente pues facíamos pasacalles, pasarruas e cousas así. Ahora pues ao mellor non faz tanto eso e faz máis o que son concertos, e é como un salto de calidad que pouco a pouco se foi dando. Non é que nos dixéramos non facemos isto, sino que bueno, ao final tes un montón de actuacións en outros sitios, e claro, requieres de moitísimo tempo. Non podes facer unha actuación a mediodía e a noite ir a facer outra, que antiguamente si se facían, pero agora pues tens que facer, hai que organizar preparar moito máis. Entón, pues bueno, estamos con o tema de actuacións en escenario, aunque sea no chan, pero pues concertos. E por sorte pois temos bastante con facer isto. Entón, de cara ao futuro, como me preguntabas, pois eu diría eso, paso a paso chegase lexos.
0: Desde logo que sí, o mellor está por chegar. Pois moitísimas gracias a Ángel Rodríguez Lale, Lito, de Coribantes, e sobre todo enhorabuena por esa nominación. Está entre as 20 mellores agrupacións ou artistas a nivel galego, da cultura galega, eses premios Rebulir que se van a otorgar, se van a conceder en decembro deste

0: no concello ourensán de Ramirás. Nada, a xente botache de menos moito aquí en Radio Nova, esa reboada dos sons parece que sigue aí ruxe que ruxe, a ver se somos capaces de facer un oco e intentar pois de novo pois contar contigo aquí en Radio Nova para volver a traer todas esas entrevistas magníficas, dar visibilidade aos grupos como decide Eches, porque ainda que isto non entra dentro do grupo do premio Regulir, hai que decir que Ángel Oliveldale aquí na comarca de Verdugo e tamén fixo moito, moitísimo por moitos grupos modestos, por moitos artistas que empezaban e que pasaron por Radio Nova e que, bueno, tamén tuveron aquí a súa ventaniña e o seu mostrador. Por eso tamén hai que agradecerle a Ángel todo ese traballo que fixo aquí durante varios anos. Que non nos esquecemos, que o reconocemos e que, bueno, esperamos que algún día atope oco para seguir promocionando esa reboada de sons. Gracias, Lito.
1: Bueno, como digo, nunca se pode decir que no, porque ao final cando o que decía antes de Coribantes, de que hai xente que se marchou e tuvo varios anos e volveu, porque ao final pues, si te vas coa cabeza alta, pois podes volver cando queiras, non? Eu aquí en Radio Nova, pois estive ben, foi unha etapa da vida, que tampouco digo que non vai a haber unha segunda parte. Iso vai a depender de moitas cousas, pero bueno, que en principio a porta sempre queda aberta.
0: Claro que sí. Gracias, Litos, moi bons días.
1: Moi bo día e gracias por preocuparnos e darnos visibilidade a Coribantes desde Radio Nova.
0: Claro que sí, eso es un orgullo para todos nos. Bueno, pues cando son as 12 menos cuarto do mediodía, seguimos aquí en directo en Radio Nova, a Nova Radio do Verde Boito. Ben, deixámonos con un poquinho de música, as 12 chegará o boletín informativo e seguimos traendo os nosos protagonistas, dos cuales nos sentimos moi orgullosos, neste caso Ángel Rodríguez Lale, Lito de Coribantes. Ata ahora mesmo.

xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Alhama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Tadén. Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 907.2 da FM. Contamos contigo.
1: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

0: xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén, a radio en positivo.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén, a radio en positivo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, o son do Verdugo Itabén.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.
1: Te quiero arrabiar, yo quiero sentir.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo.
1: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, Anova Radio, do Verdugo y Tadén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén, a radio en positivo.
3: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10 de confianza para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.
1: Boy, sweat me. Boy, used to live in Detroit.

0: at her butt.
1: Yeah, he loves his fat ass.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo. El taxi, me lo paro.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
2: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alama, riqueza das súas paisaxes, orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: so sorry.
1: Si tú quieres, yo quiero soñar.
2: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
1: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villay. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMP.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Cadén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Riquiños.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

0: A la mà, riquesa de seus paisatges, orgull de seus gentes. Ràdio Nova, a Nova Ràdio do Verdugo i Tavent.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

Comati. Esperamos en Ponte Caldelas, nas nosas oficinas, ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom, 100% galega. A túa Telecom, de quilómetro cero.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. No eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

0: Alhama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Esperámoste en Ponte Caldelas, nas nosas oficinas, ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co o mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.